0: Музефем. Радіо Музефем.
1: This is Музефем.
2: New song, You Not Us, and Daddy DJ, Flipside.